Se iske ei ole meillä aina. Kuihin ei ole aika kiiret. Joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

Havada er her günü budan, suda er her günü soyt. Koyunca dur darım, klausi gillut mu teen. Jäävät mistä naimaan, muusikka mähkimä saada, meitä ei järkitä sen.